nga yok ci la nga ci wara yok lolou lepp da fay tardé nit parce que diiné comportement rek la lolou ci way manax bo gisé tuba bi développé du dara yalla yalla moy moy yalla ñep mais bu fekkante na do fenn do wor do dugg ci yef jambar nang nga liggéey mais da ngay développé lolou nu diiné sant waye bu fekké lu ne nga dugg ci lu ne nga wax te do liggéey bëgg son bëgg ten mais do tedd li julit li ñuy def ni ci kaw koku daf ko wara woné mais bokut ak li ne ci biir li ne ci biir moy valeur yi nga xamne moy tax nit sobé ci diiné diiné bu ko yalla di wacc mais pour nun la dafa am ay valeur yum tek norme ni lay wara doxé mais bu féké da ngay def la ci kaw rek la mais koku du mëna sortal nit li nu tardel yépp bokul ci ak ëppal nak ci détail bëgg détail lool bo doon jang téré yi da ngay tiit sax da ngay def na yow da ngay dem ba sax do am sax lool loola doy ko ki wax ka ya ka ci dess wax la ci dess commentaire sara lo xamne yow li nga ci wax loola neex nga wax ko ci même ba ci hadisi sax hadisi buñ la waxon ni muy démé da ngay rus bo gissé hadisi limuy bari do ci giss hadisi ci gëna am solo hadisi Ali Omar Osman Abou Bakr bari wul hadisi yu ñu netali hadisi yep ñiko netali sax kenn lañ ci waxon muy Abou Hurayra te ñent atlamu yonntu bi to Omar sax dafa mujjon tunir ko nako buma deggati nga wax kon dafa melni yef yi lolo lepp dimu indi moy nañu bayyi detail nañ bayyi commentaire nañ bayyi di interpréter lo xamne bokut ak li am yoni bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé dafa don indi leral mais sosul dara bu ko defé yeen bu len dugg ci yenn detail yi lu ne ñu ne len yonenti be ko wax yonenti ba dugg na fe amna lo xamne sax dañ ko señu tabax fi mais kon day mujj sax Seydna Omar dana egg ci ne mom dawul sax dugg ci ay hadith lool lim bëgg wax moy lima gis légui nga xamne ñu bari hadith lañu gëna fonku sax ci alquran yonte bi sallallahu alayhi wasallam du ñew di wax lu yalla waxut mais lan la koy waxe lamuy denkan ak lamuy labere nga xamne yefi bopam la koku sañ nako mais amna lo xamne ñeemu ko duggal ci diine fam ko yalla yam lo rek la yam yene tam señ touba tamit non la yam len fi mu yam bu len ci duggal lu ngeen ci bokul yalla ak yonentam ak jaamu yalla duggal te loolu mo len sowe mo doy may jaam fokk ñu tey sunu ay valeur yu ñu am li ngeen am fi ba def ko fi kat ay tiaxan may wuko ñun day wax deug yalla damay wax toujours bu deg ba ci ne man day yalla mi ma bind séré dañi xaaliss indi wuma fi mbolo indi wuma fi ala lema fi indi lima gis ngeen def ko ci resultat yalla mi bind xamne lu lo xamne bu deg ba ci dama ci xalat ndax yombul te dañ leen ko deflo te lañ leen deflo nak dañ leen ko deflo ngeen def ko kon nak dafa melni teye len ko bu baax materiel nak mom leg dafa melni sax yef yi day dem ba sax da ngay rous ndax nit ko xamne amul sax dépense amul sax lum lek te danaka te loko tek ci yalla mu nango e koku benen affaire la waye ngeen baye xel ak yeen dal deug la kenn du wax lu jëm fofu ndax lolou mom nit señ ci duggu waye ngeen xamni dal nañu baye xel ni materiel taxul yoon wi juk taxul din jumtukaay la rek waye du jëmukaay nañu baye xel ngeen di and nek ben sen taawun ji ngeen di def ci sen biir nak yena xam waye nak na ngeen xamne lepp lu ngi xamne alal ak ñak du yefi tiaxan du sutti nit ko xamne da fay son kon yeen ñi fi nek muy soxna yi ngeen gënu gor gor lu yeen tamit xam nañ ne choona bi bari na waye lepp lu ngeen nek na and ak and ak seen kilifa te nek ci lu ngeen wara nek bu ko defé rek yalla mën na leen dim yalla leen yalla sam jabon xale yi tamit nañ leen gëna top daara yi fi ñi dekk jangale bi nañ ko dimbulé ndax wax nañ ñu né tay dem nañ ci préfet señ modou cham ñu wax nañ lu bari xalé ñi ngi leen di japp di leen téyé mais nañ fexé ba carrière dara li ñu fi am su ngeen ko amone ak carrière lo xamné da na nek structure bo xamné état dana ko nangu mais bu boba da ngeen mëna jël seen xalé dekk way xalé mën bo démé ci état ne ko jox nako nu yar ko mais day fekk mu téyé ko am fu parce que ñi dañoo am yoon bu ñu doxé te bu fekke xalé bu dem genn teyit deug la neex fi neexu ta yaré parce que yar dafa bok ci éducation dafa bok ci lo xamné environnement daf ci am solo manam fi ngui koy défé te yombu fi bo fi indé dom mu juddo fi dina jafé lol nga diko sér wayé bam melna yow tej ko dana jafé te su xasse genn nit mënato ci dara ndax ñi jàngalé xamnañ na fim né yombatul jàngal mak sax yombatul ndax lo def ci mo bu génné mëna dañ kon nak nañu dimbulé xalé yi ngeen fexé modou ngeen organisé wu len ci kër yi fexé bam nek patrimoine bo xamné ay alal ju bare ci nek yo xamné su yeen ko nosé état xam ko ngeen teunk ko ci lo xamné état dana ko nangu muy lu woor nak ndax état tamit du ñew rek dugg fi am

station nangam nang bay am lum teunk man ngeena set nit yoon yi ak niñ ko nit ñi teural la yoon ak niñ ko wara teural ngeen fexé ba boole kër yépp mu nekk benn kër ëlëk day kenn xamu ci yalla rek xam waye man nay di baye xel ndax lima gis day ah ëlëk de man na am ndax yoonte bi neena amna ñett xéeti khilafa khilafa bo xamné jab maram kacior lay doon ak bu yeur mané ak bu buy gindi mais kacior ba kañ la do xam man bu fekkenten lolou moy te lepp lo xamne critère yi dañ ko teunk ci anam go xamne dul woor yag yag dafa yaqku te gis nañ na lolou lepp dara wooru ci kon nak na ngeen fexé ba teunk keur yi yeen ñi li ngeen liggey bi ngeen liggey moy liggey bu am solo te ëlëk feek nangami at ci ganam feek téméré at xeyna yagataru ma yalla nañu fi fekk xeyna ñaan mom ñaan la rek waye man xamna mom bokkuma ci bo affaire mom waye yeen yalla na fi fekk yeen ñep waye fek témer ak jappalé ni suñu sétat ak suñu sétat dana ñofi nek ndax ñoñu li ngeen gëm ak li ngeen def danañ ko def ko ko defé li ngeen liggéey ñun lepp la yakoon l'islam bu ñëk ba tax liñ fi amoon lepp ñu perdal ko te ngeen defé lo xamné liko mo teyé loola moko remplacer koku tamit yeen tam na ngeen ci taxaw bu baax dajalé leen kër yi fexé ba mag ñi fi nekkoon di liggéey ndax mag nek fi limna ci mag ño xamne liggey fi ba nopi dem buñ démé ba xass égg seen kan ñet dundum ñet wér dootu ñuko am mais lool jaaduul man ngeena teural lo xamne dafay dess képp ku fi nek même bu liggey lu wér sax bu fi joggé di mag ngeen di len yobul dara di len ko jox fañ nek ndax li ngeen fi dajalé lool la wara jariñ lool da ngeen ci taxaw bu baax organisé wu liggey bi ngeen liggey yalla mu ku ne xamne nangunako ki ngeen ko jaaral len nangunako waye nak def len mu am resultat bo xamne da fay wara continuer moy li fi nek ndax li ci kaw mom du jëm ëlëk li ci kaw mom di la ci am solo moy pass pass ba ak jëf jël la yalla nang ko ko amna ba nopi waye nak la nga xamne mo koy xëc koku nos len ko ba mu nek lo xamne bu ngeen ko defé def lo xamne état bi da ci and ngeen xam lan lañ ko ban façon lañ koy defé lepp lu ngeen soxlaati du jar ngeen di dem de ko ne di lamb sa pos man ngeen ko genn ci lool te du ngeen ci son mag ñi fi nekkon nit bayi len xel ba ëlëk ku fi joggé mënato liggéey bo démé wéru jot ñu di la wala ñaar wér yu jot yonné la lo xam da nga ci mëna dund lool mo mëna taxam ba ndax dund lool yit ah day am lo xamné man nga dem ba ci biir gis ci lo xamné ki la kon ñi ngi ñaanal ñepp ngeen bal ñu ak yalla na fi yalla def jam képp ku ñu yalla fa aaju xaj gis nañ ci wono yi lool gis nañ ci wono waye yeenay liggéey yeen lañu yeenay liggéey te yeen lañu liggéey lo tamit kon yalla na yalla fay ki tax ngeen liggéey jaaré ko ci tamit muy Seigne Touba tamit yalla neen yalla dimbulé ba la ngeen ci soxla lepp ngeen am ko kër diiné yi tamit ñu gor golu ñomit and xamné yef yi du giro waxna ko ba tay giro amul ci ñom liñu xam yalla lañu xam kenn ku ci nek la nga am ci sa digënté ak sa borom yaangi défé na sa morom la ko ëppalé waye kenn du ci nek naan ki lé am ku duguna fi foko gisé rek xamal né koku bokul ci ñom safar waaw dama doon wax ni yoy sax dafa xew yi kefe la bokk ak jeufajal yoy dafa amatul sax te gis na ne fi xawmu fem le waye fi la gessene lolo mom xamatuñ ko xew yi na fi kon lolo na ngeen ko gëna teye bu baax and nek ben and kilifa yi fi nek di mag ñi fi nek samp fi li ngeen di len baye xel wa di len baye xel ndax li kat bul won ak ñom taxaw kon lolo tepp na ngeen ko baye soxna ji gëre yeen jëf ñi gëreem

0: yaatu waaji di dugg ci fofu yéene top fofu mom bo borom be kaandi fofu mom japp na ni isa la da fofu da fay taar dox mo xeni daaw amna auto yo xey ndaysam xamuñu dekk bi dina fa duggé do muju ci xat da fa yaax waaw lool nak japp na ni tel ke deul sen responsabilité defar ko bokk ni baare ko ba kenn bañ fa jaar rek mom ñaar yo mo waral ñu defar ko wala ñu baare yoon waaye dal lima gëna ité moy képp ku neex ñi am ndox mo xey bu tawé dé na solal téla lu gën rek
1: dëgg la amna solo mu melni xamna problème réjël ñu ko jéggelu amna solo ñu ko jaajeufal bu baaxa baax diko jox waccu wayam 78 270 61 50 ñu jël lu mbokk mi salam aleykum
2: ay salam wa rahmatullah
1: ñu lay ziaré
3: chapeur
2: ah ñu ngi di ziaré bu baax équipe bobu top bu ngi di ziaré bu baax wa ndox li ci ndunu yoy ñu ngi di ñëw mo di tambo
3: ñu lay fay bu baax
2: sonen day xeyna affaire bi day ñëwati na ciow dina bëré ci wax dëgg fa yalla dinañ porter ci drapeau bi quoi am na né mom bu défé nam defati lam tawon daw mom bu ko tawaté ren liñ dundal lañu dundal rek yenn goy goy le ñeureum ci li nak ak yeex bop jobo ñu tel ko tegg tegg ko xé gis nga sayu tay ndox mu bari ci Touba rek ka mel ni dekk yeb bu sayu tay ñu li ci Touba tek la li gaj rek li ci nek nak moy jëmu télé wuti ji no def yalla xam ni sañtay ñu ci dikk bi yeb ñu li tay am na kër yu tabax ba tegg ko seenu borom bu de ko set na ko tel nga buggu ñu abal lako nga dem bu wolen ko abbe ñu abal lako nga dem na rek ba neet di jax am na fi yeen dekk ñu metti wax ni fekke da nga nek ci bi dekk ba yow nga nar fa ne diko xousa ka patax patax do pos di pers ndey tour ci ndeb de bu ne mëno am benn bu solution bo xamni ni dimbalé leen lañ lako bo xamni ni man nga fa dekk sekk bu ñu dig yi man bu ñu dig am na fi ñu bari wax ni nit ci fi lañ passé ci nawet taw baye fa seen kli wax ni seen maam lañ ko jël won ba légui mais dafa am yo xamni da koy gëm nit ki fa nga mëna nek dëkk fa bari na mu may na di jëf sama way ñi fa caméra yi ci lu ko nga fa ay mool di tégalé naan man so fi la tok dé né yalla ko def man fi la gone wo soxna ndey 76 fi la né bobu ci ñu blaat ak ñu dindi dir ke seigneur blaat bu grand taw wa paré ñu ak sama morom ñu fi ci bir kër ga ci ëpp bi fété ak juma ji moy buntu bi fété ak juma ji da ram ces gel di nga sangu ci bir ay da ram nok ma defal fan tok pa di nga xamne yeneen buntu yi fete ak marché ba la ñu ñu ne di fa jaar di dem seen yoon ñu xamne ko ñu ñoko ne Touba dafa bari ko ci yoon dafa am ay xut xut yo xamni ni ci lañ ko fekk ba pare tabax dekk so lenn na nga mo meuna xam nit ñangi def li man moy ñu neex do ma be ñu ci mësa jaar ak ñepp kenn ku ne yaangi def la nga man bu lo xamni ni tay ko xamni ñu ñang koy bokk ñu yépp fa jaar ni fi def nak moy ñu jël na ñene nawet nawet mo ñu mel nawet sax pa bu ñëwé même bu tous amul tamit ñu di daanu ci doomu adam yi ñu faatu wala dëgg ñu nawet and ak loolu nawet moom boo ubbi ci li ci gën a neex moo la xuus li ci gën a yokk mooy xuusu ndox li ci gën a yées na jàpp man sax fois nawet bu ñëwee yées ay ñaan rek mu bañ di lor doomu adam muy ngelaw di daane di ñëw dem ni ñuy daanu yooyu daal moom la nit waral ñaan ne yàlla na fi mucc waaye gis na taw ba ñu di xuus moom ci leen ko fekk ci leen koy daal tollu bu nak ko xamni bu tare ci nit ndox mi dañu na li ñu man moy du tare nak da bala wer moy ñu xex ndox ma jige fo bu re yoon ci ñu di wax legi legi do ñu dal mu la xamni mo gis ci ñu tax nga xamni yoon wo xamni ñepp ci jaar ñu koy sétal ñu ñu di ci tare di da go xaté di ci yaax ko yoy lolu mom lu dut ma def ba defar ko bu ma ngi lay ñaanal yalla ñu jema rek ci lolu li fi def nak ñu jema ñaan yalla may ñu nay bu baax tin bay wer ci ndox bi ñu wer bu ne defete keur gu nek ñu lay woné ci ci ñaar xolal wa Touba do a Touba rek da koy woné ak dekk ci bokkum ñu la mel ma ngi déggulu nek ñene jëma ñene nak ci jamm keur yu bari nak yo xamni ma ngi koy joxe alerte yalla xamni ne sank yépp ay keur la yo xamni dañ ko defal ba pare ci teñ na wu fa jëne sa pare wala sa auto fa ak la nga mëna jël say bagage dem nawet ci fofu bu leer leer na nga nara def taw dang koy mëna def amna ci wax bokk dañu xam adé jabal la ko teñ li yu ma ngi déggulu baax baax
1: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax nongoli ci nindi comme ni mu koy defee di waxalaatam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax baax
3: am na solo macha allah nongoli si nindi wax na leer leer am solo si nawet bi comme ni mu ko waxee rek ñenn ñi nga xamante ni tamit dañuy am yenn difficulté yi nañu jéem xool rek nañu

0: kon japp naa ne li ngay gas ci suuf ma bokk la li ngay yëkkati mu jël jëli jëm ci kaw. Luñ gën a góorgóor daal ci dëkk bi doyul. Dëkk bi moom manqué na infrastructure trop rawatina Mbacke Mall gi ma dëkk ba Mbacke moom maanaam pour nga jug sax am yoon woo jaar dem rek doy na waat. Bu dul jël yi bees yi fi Galaba def daanaka amul jël boo mën a jaar. Te li boo ci jaar sa karamaare dajjeeku wala sa boîte déboîte wu. Kon dama bëgg daal moom état bi. Nañ góorgóorlu rawatina jëmaay ñaari at ak genn waal yi la dese. Góorgóorlu ci fukki si jafe-jafe askan wi. Falawaat moom yàlla ko yor. Bu yàlla dogali da ngay amaat deuxième mandat kenn mun la koo xañ. Bu ko yàlla dogali doo ko am. Man na mosee doo ko am na ma ngeen jóge suñu tof. Yàlla yàlla def jàmm ci réew mi. Jërëjëf.
1: Jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Laaj Xaas xam naa waxtu bi sax dab nañu. Pam dañ lay bàyyi nga dàgg doon yëkkati jotaay bi.
2: Di la jaajëfal bu baax soxna Ndeye di jaajëfal bu baax suñu technicien boobu suñ Fallou Ka suñ Fallou Ndong PDG ak bokk auditeurs yi nga xam ne jot nañoo woote wax seen xalaat si thème bi nga xam ne amaloon nañ ko léegi tey di ñaan nawetu jàmm ak salaam di leen jaajëflaat di leen jox dig daje incha allah si yeneen di jotaay di leen ñaanal kenn ak jàmm.
1: Ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Bamba comme ñu ngi koy defee di jaajëfal bu baax rek cëpp rek ñu ñuy teewlu di ñu bàyyi xel ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay bu baax baax di jaajëf ak nekkoon ci machine bi seen Fallou Ka di leen jox digte ca ba beneen yoon jërë ngeen jëf di leen ñaanal nawetu jàmm ak salaam.
3: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Héliport.

0: yen mbokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor mbokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay dol li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem ngir man ko amé nak ci ñeeg go xey wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk mbokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax yi ñuko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal raxki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jariño dañu ko saytu sétantal ko raxki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem mbokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi dox digënté mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañoo amé hémorroïde mo xam bi neubula wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir momitam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bëñ bula wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci cartonu yalla ci ñeegu xey wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak likor té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li di lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li di crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeexna ngir solution bi aksina habibi شو حلو
1: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loss ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamne dalay damp nodantil sa yaram wi metti ceri don bagn dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé damp ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereet du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram
2: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yeengu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragné këru liggéeyukaay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyukaay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér jubluwaay biir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu komi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyukaay yi ak seen yitte ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

0: bëgg dugg té ci wuñu bala ñoo tagato ñu fexé dugg 88 628 1902 88 628 1902 88 628 1902 fofu lañuy ande ak yeen ñu ngi and ak association handle soukali sunu gox ci njit le Samba Ndiaye ak soxna Khadi xu jega jega ak seigne magge jaw seigne ibrahima jaw aussi ñu waxtane jafé jafé yi nga xamné mo nesna wax né ñu ngi koy dundu ci li nga xamné modi association sen gox bobu di quartier mam c'est ibrahima fall 2
1: magat jam waxtay amna solo lol bi yalla jambal lañ mu lu le womi gudlim nañ nañ bañ djok sante ñu jëta wor ñu amna ay cheikh lay ñom mo ci ñum ñep ma leen jox yu waccu am to amna solo lol wa lol li ñu wax de mo am lañ ci nakare pres dal yeb yo ñu allah jaay han mom lañ dekkal mom bu yone mo wa yon jëm ci ben
0: inshallah
1: ay ñu yalla jox suñu waccu ara
0: jeere jeef
1: ak ko ñu nakaru ñu bo jambal lañu bu lay wo bo lay wuseet ñu ñang ci jambaam
0: jeere
1: jeef yow suñu faale siara ñu
0: jeere jeef
1: ñu jox suñu waccu ara
0: jeere jeef
1: jambal ngeen tro
0: jeere jeef baye ibrahima xamna nga tagato walé rek ak aussi bu fekke ne amna lo bëggay add walé bala nga yëkëti ñu yëkëti jotaay bi
2: wa jeere jeef suñu faale jotaay bi rafet na lool
0: jërëjëf
2: ay leen sante yeen ñëpp yeen ñi nga xamne yeen yare walu radio bi ak ñi nga xamne ñoom la bokal tok ci plateau bi ñëpp ak suñu bokk yi nga xamne ñoo doon jotté woté moy ku melni Cheikh Lay ak Omar Diop ak Jaakalay ak Osona Man Lay ak Mor Cissé ak Ibrahima Gaye sama jarbaat bokk mu jëw woté dégg nako ñi rafet ñoom ñëpp seen cadeau leen sante bu baax leen gërëm ci xamne association bi moom ñu liko taxaj ak moy lool rek ah lolou dial amna tout luma faté won ñi nga xamné ñoy joxé walu ndibal ci daara yi suñu koñ bi amna fa daara yo xamné da mel ñi joxé walu ndibal dañ leena xamul muy daara Serigne Modou Loum ak daara Babacar Cissé ak Oustaz Diallo
0: Serigne Muntaha joxé na téméri ton
2: kenn ko leen fa massa fekk ndibal amul
0: Serigne Muntaha
2: yi ñoy koy jallalé walé
0: na Serigne Muntaha joxé na mayena ndibal lu bari ci walu téméri ton yi yo xamné ak dundu la aussi mané Serigne Muntaha joxé na lu toll ci téméri ton yo xamné dundu la ngir daara yi jombul mën na mu yex ci fofu xana
2: lolou dal mom su fekké moy itam ñi koy joxé ñi ngi dégg mu leen ci mané bolé itam wax deug yalla baax na tax ñu ngi ay doong yi takko takku la jor parce que comme niñ ko waxé seen loxo jottu seen ginnaw da nga koy niñ xey di yor seen pot rek duggu ci kër yi di yelwaani luñu am yob luñu am daati muñ dem jangé koku ku leen gestu it baxna wax deug yalla ndax ñom amuñu jottu wuti dara ala baba seet kër ci seki ak Serigne Modou Loum ndax ñoy jangal xalé yi ñun ñi ci koñ bi luñu leen soxla ci walu diine ñoo ñu fay taxawal muy guddi muy becc ku leen wo luñu mëna japp lañ koy bayyi ñew koku kon xam nga ne amul jottu wuti dara kon bu ko fekk ci daara gi ak dimbal loko fa mëna dimbalé rek yalla ko ko defal kon lool yi ñong koy entré ñep di jagul ñep di siyar ñep di bala ak ñep di la ñaanal dal yeen seen radio bi yalla nako yalla ful rek
0: ci
2: kaw ci kanam
0: jeejeef
2: ak xarimu Mustafa
0: jeejeef xam bala ñu jox Serigne Ibrahima nga Serigne Maguette ñu jël bokkum assalamu alaykum allo allo
3: allo
0: wa bismillah
3: allo
0: wa bismillah
3: wa jakale ma ngi del ci war rek di amane def ci contante ñu ngi ko di ñu nga xamé na ñoy ñu nga xamé ñoo ñu dalal di leen jaajeefal bu baaxa baax am na adna mira rek nit ki ñu ko rawé rek mu soxla ko dang ko tey fekk ci dimbali ko ci ñu ne kon amal nañ leen jukkal ñun wa association bi yépp ci la ñaanal tamit seen rajo bi ci ngeen bëgg maag fa yalla ko rom di ngeen fekke ndariñam yeen ñi ak ci wa ci dimbali ci kaddu yu mudi yu baye baama jow yoy ci walum dimbali li nga xamé ni ñu dégg ci mën taxa diko joxe yoy ta mën na ak ségu fa nekul bu leen nak li señ bi di joxe ak li señ ci yenn yi sax di joxe la wax nekul bu leen ñukay

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi yi ci ndigal ak ci kiliftefu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid yal na fi yagul lol te and ak wir giram serigne khalid mbake khalifa borom daru mu'ti serigne alhaji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awo ball mbake ca daru manan ginnaw bu mu len nuyo ziar len sant mbollem talibe yep ci taxaway yi wessu moy yekati kaddom di fatali mbokki juri yi mbokki talibe yi rawati na kep ko aju ci keur serigne cheikh awo ball mbake bisub alquran di bisub fataliku ak ñaanal wajuram di serignam serigne cheikh awo ball mbake mom serigne mam tierno mbake borom daru mu'ti bis bobu nak wara don gaawu ñaar fukki fan ci wéru juin 2026 yemo ak ñett fan ci aw tam xarité ci daru manan serigne alhaji mam tierno mbake diko yegal mbokk yi xarit yi soppe yi wolere yi am di jam yi diko yegal mbollem buntu keur njabot serigne touba yépp mbollem askanu mam maram mbake bayiwul kenn mbollem buntu keur cheikh serigne touba yépp rawatina cheikh yi nga xamé ni ci ño aju ci daru mu'ti bayiwul ben cheikh diko fatalé tam mbollem daré kamil yépp ci njangum alquran mi ak khasida lepp luñu man ci jang alquran yene yol bi serigne cheikh awo ball mbake ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fekk neene nak mang ci soñi mbollem talibe yi aju ci keur serigne cheikh awo ball mbake mo xam ñu nekk ci biir rewmi wala bitim rew ak ku man di nekk seen buntu rek mang leen koy soñi te leen koy fatali mbollem daire yi nga xamanteni ño nekk daru manan association yi ñom ñep serigne mam tierno mbake mang leen koy fatali diko yegal nak gouverneur région bu louga préfet département bu kebemer sous préfet bu daru mu'ti di len ñaanatam ñu jotaliko seeni kilifa bayiwul kenn bis bi nak jang alquran la ak qasida ak bernde ak ziar ak waxtan serigne alhaji mam tierno mbake mang ko yegal ñepp di ci soñ ñepp di xam leni bu ko manan kenn ku nek dinañ la yonne bataxal wala mu yonne ndaw ci yow kep ku deg kaddu yi nak jappé ko muy ndaw wala bataxal li nga xamé ni mom la alhaji mam tierno mbake yonne ci yow ñu fatali len ko gaaw ñaar fukki fan ci wéru juin ñetti fan ci tam xarit di magaluk serigne cheikh awo ball mbake ca daru manan serigne alhaji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awo ball mbake diko wote and ko ak njabot gep ma ngi ñaan ñepp ñew ci jamm delu wat ci jamm jere gene jëf
2: ci ndigal ak njit ak kiliftefu serigne cheikh kumba fall khalifa serigne pir khali amar fall serigne muntaka mbake khalif general de mourid serigne babacar si mansour khalif general de tidiane serigne mambou kunta khalif general do ndiassar mbollem khalif general yi nekk ci rewmi ak mbollem kilifa dine yi kilifa ade yi rawati ñu fete tundu pir te njitul alhaji cheikh fall president association bi lekkele mbollem chef de village ye nekk commune serif lo serigne mohamadou bal président association bi lekkele mbollem chef de village ye nekk commune pir ak liko weur alhaji paté mbaw président association bi lekkele mbollem chef de quartier yi nekk département tiwawol te njitul serigne mamour mbeye fall secrétaire général fondation serigne pir mam khali amar fall ak mbollem jeuri ñim sekkal liggey bi di len yeggal bisu fateliku ndortel daray pir te atum ren mi di ñent téméré at ak ñaar fukki at yi ak ñett mu don bisu ziar ak ñaan ak fateliku ak jangat ak jangale dunduk serigne pir mam khali amar fall ak jangale mu sel mom dole won ci daram joju nga xamne bokk na ci université yi gëna siiw te ñëk rañiko ci afrique gi fété sawu jant japp nañu nak bis ba samedi fukki fan ak ñett ci wéru juin 2026 waye nak programme ba fass nañu yene tambaliko aljuma fukki fan ak ñaar ci wéru juin 2026 ñu fass yene wajal ci panel bo xamne dañ tay waxtane chambar ana nuñu mëna jariño ci jangalem serigne pir mam khali amar fall ak namu da yaré ak di kom yu sel ya 20h ci lañu tambali programme ba samedi fukki fan ak ñett ci wéru juin 2026 buñu xeyé dañuy dalal ganña waye mbollem xalé ya nek ci daara ja dañu andando di tari alquranul karim ci kanam kang ya ak foure ya ak kilifa dine ya ak sapay alquranul karim ya buñu démé ba 10h nak mbollem kilifa ya dañu sekk jotaay waxtaan dañu fa jëbël kaddu maire pir di mousseu ndoy ban dañu fa jëbël kaddu président comité d'organisation bi di mousseu modou fall bu noppé ñu jox kaddu porte-parole mbolo mi di serigne cheikh fall bu noppé jëwriñ dafa téwal nguur ga dañu jël kaddu 12h ñu daldi wajël conférence bu mag ba ñukay wax pirimi royé ko ca jotaay ya mam khali amar fall dan togué ak dongam ya di firi alquranul karim di warate dem bañu wara waxtane di bennok mbolim julit yi al imam alhaji mawdo malik fall moy def waxtan wa buñu noppé nak woram xam xam ya ak lenn ci kilifa ya lañu joxolante kaddu yi sante ak soñé buñu noddé tisbar nak dañuy daldi julli buñu noppé daldi sante ñaan daldi joxé bernde ya bis bo bi nak ñi ngi koy yégal kilifa diiné yi mbolim kilifa yi ada ya waye ñi ngi ciy bérél ab woté nak mbolim ña nek tundu pir ak liko wër di té bérél ab woté bu andakup soñé képp ku sato ci mam khali amar fall ci nday wala ci baye foma di nek ci réew mi ak bitim réew ñi koy yëgël itam képp ko xamné say mam ba ci say mama dañoo mësa jaar daara yi pir jàngé fa biko yëgël itam képp ko xamné sa mam sikkon na ko leer gu rafet wala ak dëkkëndo ak mam Khali Amar Fall di ca bëral ab woté nak njabootu tafsir mam Abdou

0: c'est bu pile d'abord tu cœur ne Souleyman Ball famille Omar Yen mbollem askan yi nekk pile di askanu Fall askanu Cissé askanu Ban askanu Ndoy askanu Wad askanu Mbouf askanu Leuy ak kep ko xamne tay mam dañu fekk par pile wala nga ciosano ci tundu Khali Amar Fall bes bi ñu ko yeggal mbokki wourama diiw askanu Gawla yi mbollem Donga yi xarit yi ak soppe yi ak dekkendo yi ak wëlëre yi ak amju jamm yi
1: Khali Amar Fall di gër mi gër la di gor da day nguur ga topi yalla may na ko ciir famuy laqas dem di jangi bo jafena daldi dil ci sampi daara ki kawena mo ndiek sas dara fi di xamle di yar di jangale ko war rew mi moko defar domi baye di demel ba duñ ko xatal jël sen jabot jox ko xali tok di xamal famuy jog di jangi diine kenn jugul mu ñew tok di xamle xali jor na ñukkal na sa borom doli leer ye may ko ngeerum te xel njabotam ga fe te xek fanu jëm la qualité fait la différence
2: Grande foire agricole et commerciale Kidaro Mourti. Bile rendez-vous Makan Moko Amaldi. UREPAD, Union Régionale pour la promotion de l'agriculture durable. Nous lundi invité ici événement exceptionnel bi. Nous jaglel le développement agricole. Les plus yokoutés, j'aime soit le mbaimi, agri-menef, dibaïko si souf, ouai timid, j'aime soit l'emploi des jeunes, akit sécurité alimentaire, baïdoundé, Luko Tambalé. Le 12 juin, Diap, 19 juin 2026, Kidaro Mourti. Ah, Mbokina, n'y les parrains de la foire. Présent, et la Jimalik Ndiaye, Serigne Abdou Mbaki, chef religieux, Monsieur Madiop Bité, maire de Daru Mourti, acquitte mutuelle d'épargne et de crédit de Daru Mourti, Serigne Bakelo, Foire Bignouni Kanmoy Marenba dit, Madame Aydambo, déléguée, générale d'RFJ, Foire Magbinak Amnansi, aïe invité d'honneur, Monsieur Moudou Diagne Fada, président du conseil départemental de Kébémer, Monsieur Mohamed Nazir Sambo, PDG Africa Bloom Corporate, acquitte la ville de Touba, Tchababa, le maire Abdoul Hadka, honorable député Dabawanyan, honorable député Cheikh Omar Bamba Diop, Monsieur Cheikh Ounabé, PCA, RTS, Serigne Bakelo, directeur Kourous Thiès, Mboki nak bis bi dañ ci fassiyene, rendre ce hommage fatal ko ci ñaanal ci Serigne Modou Bax Mbaki, donon ku nu rañi, foire biñu fassiyene ci onde, ak suna sponsor officiel Fongip Enemao d'Air, Africa Bloom Corporate, ak it entreprise Barry Service. Gawlen gaw ngeen ñew découvrir suñu ay exposition ak it vente de produits agricoles. Ngeen découvrir également les produits matériels dem ci walu mbay ak it les produits intrants agricoles. Bolé ko mbolém produit buy ar wala muy soukh ak souf mo xam da ngay ni yeungu ci bayum nawet wala mbayum nor ak singen mo xam da ngay ni yeungu ci walu élevage da ngay bëggone également ay produits locaux artisanat baye ko fi suñu réew way timit amna ay rencontre B2B ay opportunités ay partenariat yu mag mën ngeen ko fi salé pour une agriculture productive durable et rentable UREPAD Axina yembal len Ford mag bi moy bolé baykat bi sam kat bi entrepreneur yi mais également mbolém investisseur wala sax jënd kat yi ñi ñëpp nak doon acteur de développement yu mag am ben objectif modi cultiver l'avenir ensemble anando di xatchando di dorando gir sunu eleug rew une semaine d'échange d'innovation d'opportunités pour promouvoir l'agriculture durable et le développement local foire bango diko tambalé 12 juin Diap 19 juin 2026 ci Daru Mourti bu ngeen ci beugé renseignement meun ngeen woté ci 117 631 82 93
3: Serigne Mustapha mom Serigne Abdul Khadir Mbake Serigne Jitul Serigne Djili Fall ginaaw buñu len nuyo ziar len sant len ci taxaway yi wessu yeesal senuk jayante ak senuk talibé ci kanam Serigne Mustapha Mbake mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbake wa mawahibun nafi' ñoy yëkëd seen kaddu di fatali mbokki jurit yi mbokki talibé yi rawati nañ jabotu Serigne Mustapha Mbake mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbake bisub l'islam di bisub alquran di bisub Serigne Abdul Khadir Mbacké mo wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñukoy amalé ci kër Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké ñu ci soñi ñepp waye di soñé nak ci waccay wi nga xamé ni ci mo jitu bis bi muy mbalé mi ak wajjal dali ak basi mo wara don aljuma fukki fan ak ñaar ci wéru juin 2026 ci bis bi nga xamé ni ci lañu woté mbalé ngir wajjal magal gi ñongi soñi nak mbolém section yi nga xamé ni ño aju ci fédération bi section Dakar Samtialé Mbacké Bawal ak fep fup daïra nek wala ab talibé nek fa té aju Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké ñong la ci soñi té la koy bayilo xel di soñé bu baax ak fatalé cotisation yi képp ko xamé ci dooral nga ñewal motli képp ko xamé ci doorago won ñewal joxé sa cotisation dag rusi ndax rusi kat moy mandargal sak bokku ak sak japp ci ligé bi magal gi nak ren amna lu ci yokku moy ndigalul bol yi nga xamé ni mo bayiko ci Serigne Sidi Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké moy bol yi nga xamé ni ci lañu wara ganalé gan yépp wa mawahibul nafi' nak di xamlé ni ginaaw buñ ko gesso gis nañu qualité bol yu am solo lol yo xamé ci 15000 francs lay jar kon képp ko xamé ci bokku nga ci nang ko bayyi xel té tél ko andi ñu dajalé ko jënd bol yi jébal ko fédération bi ngir ñu man ci téru gan ñi téral leen jangum alquran mi nak ak jangum khasside yi dorna nañ ko daan amalé dara soppé ko ci wa mawahibul nafi' si njitul Serigne Djili Fall ñongi ñaan ñep nañ rafetal téwén wi té bayyi xel adé ji bu baaxa baax organisation bi nak namu daan amé ci kër Serigne Moustapha mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké dara soppé ko ci nona rek lay amé ñongi sant mbolém comité d'organisation bi di sant nak soxna yi nga xamé ni jamono bu né dañuy and ak ñom ci ndjal biën gi ba né mi jéxé and ak ñom ci wañ wi and ak ñomatam ci téru gan ñi téral leen ak mbolém dëkkëndo yi nga xamé ni ci ño nekk sura ñom ñëpp ño ngi leen di sant kon bis baangi nonu woté baangi nonu fédération mawahibun nafi'a di kurel gi lekkalé mbolém daïra yi nga xamé ni ño aju ci kër Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké Serigne Jitu Serigne Djili Fall ak mbolém section yëpp yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñoy fatalé magalu Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci kër Serigne Moustapha Mbacké mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké ñun ñëpp ñu téla ñëw and ak Serigne bi ba Serigne bi yewé ñu ñaanal ñu suñu aajo faju tay ak ëlëk ñongi sentu ñëpp di sant ñëpp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: dem fekke wo Cheikh Djil yow jaarati yoon wi lem waaw moy jaamu yalla ak jëfu yiw kon fuñ ko seen dañ la fasen
5: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alquran kenn ku nekk xam ko ci jangalam alquran waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julli yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baakha baax
5: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alquran ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
6: wa sopna bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuti luma bëgga leral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom moma ko jox ndax man sama lupp yi kenn teggu cali wo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara ba nas buntu bo ma ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca digle ak la cey tere waaw ci alquran fofu nak fi la teud ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katana nak dole ja ay la mo jek ba gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mu meli dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxlo bima yeye nak touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manego dama bëggoon samp dara mu neema doxal ba ma ñew touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñewé touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne wala bëgg samp dara ma ñewé nak la ko samp dara fi ci samu seigne bara khouraja dara ji juroom benn fukk ni lawon ay ci bir loza am nañu xane xawon na leena yëm ndax ni bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne dara ji du way dara ji na bimu dawe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne dara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliw xamal nako dama bëgg am pinch mu daxuma carte buñ wax yasbul khulub madam sampar fa dara yobbar fa juroom fukki dongo bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wati liggey mom cheikh salih mbake ñi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom mi neegal seigne fall nekkatu seigne touba ma ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mu ne wayele ko comme ne la ko seigne salih waxe won ma ana seigne bara nak diko wayele daara yoy ba seigne bashirou mbake mu aladi fall mbake daldi may jox fele ci bayla ab al nema ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci na la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma nawuma tarjuman man sama ñaan ma ci fan wër ak ñent way uma tarjuman wala ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala ma né tombal lé wala ngandi lé wala ay tomba ki pétaw dédét waaw soma joxé lo wax rek da fay melni yokku gi yax yi bama xasse jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir lepp damay tok di la ko wax non bamu yegg loolu ñaan di ci sama
5: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
6: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am jet wajal nañ la wajal wo mu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wër mëna wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamné ké wajay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
5: muy lu am solo di sétlu bo xamné ci sétlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
6: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga andiko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwoo ko dama xamne sunu borom mom moy faj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëwoo angasé né len fayba nangam ma fajal la ba ki faj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len né len damay ñaan waye damay faj nangam moy tu len ko ndax faj mom yalla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroomi fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
5: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouraja are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen joko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax seigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
6: waaw mbokk mi lolu yi ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax la dina rako ne sarax na nga waye wéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jurut keuyiro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyiro ba paré ma doone bu setaloy jox jox mako
5: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu keuyit
6: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sara ba nga ma wéxal gu numuy dañe may la demal ba gis tan demal ba gis wër bo gis wër nga ñew lo nga jox nit sax da koy def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbana la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla melo ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox moy yeureum ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fék yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tiir la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga ne hé ko de duma fa dem ko de so fa demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man degg na ma na ñaan waye ab jooni dong la am te duma dem am kay nga ñew na andi jooni bobé wala jooni téwé yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëri sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay deg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama karaw ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu wala ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xalné yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teggu ci xaaliss teggu mu sha Allah wax deug yalla teggu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
5: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
6: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fu mi ni lu bare li tax sax ay bayre ak yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi dañ jaami yalla ñuy def ay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye bal mu wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha Allah da nga dégg am no xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha Allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teuj rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bu ko waxé melni la tane bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha Allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal lako
5: bokko na ci lima na rona laaj da danaka andigo ko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu dikké fi danañ ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara xoreje
6: non bu doye marché occas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mom mo fa nek numéro 9 bob bo ci dugg na samu serigne bara la jëm ci kaddaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay dara alcorane di falay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la dal di wacc fofu insa allah ci tableau bu son bi dene dara ji insa allah
5: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
6: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be xane rab mo la ko def ak bi nga xamne doom adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adama mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolou mom dañ ko bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobit day man nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
5: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
6: da ngay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal da rawano ku lay la mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defé rek yalla nango rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxal la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatumako waaw insha allah
5: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
6: may siari ñep na mom la waro na ñëkke waye tejé ko yi buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanamu yag fu lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wërru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba kuma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dama am coofe gu rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xalifa bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla defal ko julliit yépp di barke alxuraan
5: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
7: شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر amboki Senegal mboki Touba lu bes tak ci diwan Touba ben tangal bulay may dole dila may katan ci sa negu sey mboki lol nak di jall temeri deureum ak juroom fuk kefe mu tuddu lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum Senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yep fi ci rewum Senegal la fekk baax lol nak mboki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba taxna kenn amul droit dal dikoy defarat wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fekk muy fi ci radio Beno FM 106.0 mëno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik bokoy jëfëndiko lepp lo xamne dafa nek febru biir dakoy safra gor mën nako jëfëndiko jigen ñi tam mën nañ ko jëfëndiko yow muy jëfëndiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp di nga ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundu li di walu hémorroïde interne wala externe pomade bi di crème hémorroïdaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko defarat fi rek nga ko mëna amé fi ci radio Beno FM crème hémorroïdaire nak nek itam 100% naturel ñukoy defare fi ci rewum Sénégal 3500 francs rek nga mëna am bi de pomade bép hémorroïde bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci mën nga ñoo wo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñoo fi ci radio Beno FM 106.0 tangal lik ak pomade bi di crème hémorroïdaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn mënu ko defarat itam ñukoy jaay ci ndeg yu xéewalé budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pomade hémorroïdaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné daal bëgg na ci am lu ko gëna lèr mën na woté ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio Beno FM 106

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشكون ما كنت أنا بو باخا باخ جخ لين سين واتي واي با ما سك أتي غينا با ما لين سانتي دال دي لين غرم سانت بروم بي سبحانه وتعالى ديسان أتي نانال نييب جام زيار نييب جخ نييب سين واتي واي واجي كين كو تي نيك جابال نين لا لا جاب سما لخو فك لا با فاغا نيك جخ لا سا واتي واي با ما سك ziar la jox la sa wacc way ndaysan ma ziar seigne muntaha basir seigne borom yagal ko fi lol mo and ak wer giyeram ak mbollem jabatou seigne touba gi a ci non la koy ñaanale mbollem jabatou ak mam cheira fall gi di ci ziaré ku lu ko xamantene bi jamono bi yaangi tewlu ndaysan ma lay contane bu baakha baax damay dem ba dem dindi nak tek fa bay karim mbaki ziar ko bu baakha baax ñaanal ko guddu fa nak wer giyeram tay sakku ci mom ay ñaan ati di len ziar bu baakha baax rawati na deuxième mokhtara ak kep ko ma bokal keur gi ma ngi lay ziar di la ñaan guddu fo ne virgi yaram ati sen takusanu ba wala soxna wasat di len ko defal fi ci 106.0 radio bu mag bi ci digeunte mbacke ak touba ati ma feggo ci ak sama goor serigne ndjay ma ziar ko bu baakha baax borom gawan la soppe mam cheikh ante bi ati mi ngi nonu ma contane len bu baakha baax ati wa tawfiq kon suko defé comme nako basine kamara waxe rek ñu daal di defala toga yi sa suné donte toga yu baxoon na nak tubarikallah acha wa tawfiq su ngeen déggé mo amel ñaamu mu xamné soppé basine kamara bi daal di ney tok soxna wasar lañ koy wax acha moy ndamal ci santi dar salam ya kulu kulé fofé ci santi dar salam ya ndaysan ba taxna mal ci contane bu baakha baax rawati na wa marché ñetti podo wa ri señ sidi ar señ fallu acha elage fall ma nga fofé ma ng koy contane bu baakha baax ata mom fall soldat seigne fallu bi soxna nday ñang fi ci kër gi ma ngi koy ziar bu baaxa baax fatéw ma kullu ko xamanteni bi bokku na ma ak yow ga daara ji ma lay contane bu baaxa baax dina jox sa wacc way ba ma seuk serigne ndjay naaj bi ma japp rek bu mako jappé mu melni tay serigne ndjay sax naaj bi japp nako ata tubarikala mi ngi nonu kep ko xamanteni bi jëmono ji yaangi telu takusani bawal waxtu ba dal dina mak seuk ziar ñi nga xamanteni bi dañu tuddu tawat suñu borom fogg seen bop bu baakha baax ta xamni ñom ñepp ñi ngi ci biir ndaysaan yalla suñu borom yëkëti leen ñi ciay bi fété ginaaw suñu borom jëlé leen fa dal di ñaanal aji jitu yi ndaysaan suñu borom xara leen aljëne yi gëna kawé aje mi ngi nonu ma leen ni contane yeen ñepp bayuma kenn bayuma ñenn ci kanam tuuti dina gëna yaatu ndaysaan ata sama sang balaji mon nga mu sel mi mangi ziar bu baakha baax ñana la guddu fa ne wergi yaram ziaral ma ku lu ko nek fofé ci xataali daara jël fak la ko wëy ata ko ko moy bayu awa way mo chéri awa chéri khadijatu man koy contane bu baakha baax xatiyawa yaay la ay fatéuma asan fatéuma baba mu ndaw ata soxna nday sar yaangi ci biir man la ci contane bu baakha baax aje ñu delu ñaanal way juri guddu fa rek wer gi yaram sa suné señ fallu ka ci biir kër gi ma contane ko bu baaxa baax fallu ndok duma ko faté soxna aminta mboj aje tu barikalla mo meñ ñam nek sa nek suñu indicatif sa su ngeen ko déggé rek xam leen daamali tok na aje soxna basine ziaral ma sama dom gi soxna astu lañ koy wax ma contane ko nam ko lol ma je njufa yaangi ci biir joxna la sa waccu wa aja garmi ñay contane na la bu baakha baax doomu ndar geej la aja doomu ndeyu ndey ñay ay doomu ndeyu ay sala man jaara babu sama naan bi ak kullu ko ni fofé ja gawan bokku bëgge muñ bëgge ne sam soxna ndey ja borom ginaari ba xam ngi ginaari ya tax elage fal top la aja sama doomu baay bi ma nga ba Dakar mami sar lañ koy wax ma ng koy contane bu baakha ba ñu bokku baay bokku lepp tubarikala aja fi lay xewé fi ngeen di déggé li leen gënal duggu

ati ndjay meme fofu ma beggé sama doom ndeji bu baakha baakha baakh garmi ndjay lañu koy wax ati garmi ma ngi ci contane bu baakha baakh yaay mohammed eseynou ati mohammed yalla jott di doxal ma may ko mohammed eseynou lu beure beuri sama doom di ñaanal ko guddu fa ne wër gi yaram ñaané ko musul mama mbaaw fan ati bayam ja yalla ko suñu borom xare aljina ye gëna kawé def ko ci aljina ye gëna sedd gëna kawé ci barki yoonent bi ñu ko koy ñaanal babuna ati mi ngi non ma len ci contane bu baakha baax garmi ndjay doomu ndeyu mam jaara babu la mang koy bege bu baakha baax fofé ci ndar geejeg la ko wër acha garmi ma xam nga ni jëm ñuy ji nak ndar day fay ndar day fay ana wa ndar nesan ma len ci yar bu baakha baax acha sama takusan la fi ci 106.0 radio bu mag bi ci digënté mbacké Touba sen émission takusanu bawal ndamale di len ko defal soxna wa sa doomu ndeyu garmi ndjay waye doomu ndeyu mam jaara babu tubarikallah acha ana mam ndjay ma nga bo bitim rew mang ko ci ziar bu baakha baax garmi ndjay waaw waaw mam ndjay mel numbe ndjay moy yayam jigen wablay babu la mako wax lolu tubarikallah acha sama takusan la kep ku beugé cheikh ibrahim cheikh salih mbake doomu cheikh ahmadou bambaji ñepp ño xamantene bi ñi ngi beugé touba ma len ci beugé bu baakha baax ko lu ko de ci bitim rew jilal sama takusan man na lol ne ci barikalla ndey jay so be sey ibe bu mag bi mako ci contane bu baakha baax mohammed eseynou jia garmi ndjay ne la lo meron bo yobo contane ko ndessa sama takusan yay borom ana non neexna ma biral ko fi

atamba mo ngay bax fo fe ci ñetti poto la ko wër waari señ sidi ndessane waane narga ana wa jama gën ak la ko wër wa ñakal ak ma leni ziar bu baaxa baax wa ginaaw ray jamu ci yeen yalla suñu borom defal leen jamu wacc ko ci askanu senegal di la dikoy bokk ba mu yaatu tubarikalla jamu si la lepp xaj te jama gën jama amba ji ndiou fa yalla yalla sam la guddal sa fan lool ñu la koy ñaanale bepp wajju acha ana job sama

ci mam bu soge nañu ci ziar bu baakha ba ndessane acca mi ngi nonu amna solo bu baakha ba ma don ci bege kep ko xamne yaangi tewlu dila jox sa waccu way ba ma sekk

ndessane wa table tia bi ma ngi ci contane bu baakha baax rawati na fofé ci ñaari bay fall jay jëfël na leen bu baax baax ñaanal leen guddu fan ak wër gi yaram a ci déggal lolou

ci ñu ñu ñu jabaay jox na la lepp waye dal dina mat sekk nak yappal ni lepp lu fi neex rek yaay borom kenn di yow ak ñi nga xamanteni bi jotoon nañu bëgg duggu te dugguñu ak sama xarit bi fi jotoon jaar mom jabaay ma ko contane bu baaxa baax diko jox waccu wayam acca su ko defé ma jox leen rendez-vous hein dimanche dimanche inshallah même heure même fréquence acca jaajeufal na leen bu baaxa baax ñaanal leen nawetu jamm ak suñ borom defal ñuko nataange bu yaato yaatu ci katanu suñ borom a jabaay suñ bokk seele yépp daal di nawetu ci jamm ndeysan tubarkallah suñ borom borom yermande la xiyana wa ya wacce yermande ci ñun acca jaajeufal na ndjay jattu ndjay mom mo jappon ci yef yi ba lepp baax ni ci jup ni sante ko yalla lu fi deug ñu xamé

maa ngi ñaan ci barke ak daraja yi munit bu dëggal ba bu bari ba ay may te bëgg lool sëriñ bi tudd Ahmadou Niang nekk ku doyloo yàlla bàyyee ko boppam nekkoon ku bari jàmm te bëgg nit loolu bokk na ci li mu wax ci moom. Kon buñu tànnee tomb boobu di ko waxtaane ci ab ëttam nekk na lu dëppoo. Tomb bi nag ni ñu ko tuddee mooy al iradatu sadiqatu, foofu rek la ñamoon de. Loolu ma waxoon al iradatu sadiqa, maanaam nam yàlla gu dëggu ci borom. Ñu mottalee ko i'tiqadun wa suluk, ak nam yàlla bu dëggoo ci borom day boole am pas-pas ak doxin wu rafet. Ci biir loolu waxtaan ñu di ko séddale ci ay xaaj ci kemplayal li ci waxtu yu maye mooy bi ci tàmbalee ko ci leeral baatu iradatu bi nga xam ne ci la murid bàyyi ko, lan lay tekki baatu iradatu lu muy tekki, ak pas-pas bi ab taalib war a am lu mu doon, ak murid ñaata xaaj la, ak lan mooy nattukaayu murid bu dëggal. Xam naa lu ci nekk rek dañ ciy jaar bu gaaw rek boo xam ne dañuy bàyyeeg ñiy déglu mottali la ca aju. Murid baatu arab la bu jógee ci baatu al iradatu. Iradatu mooy ak nammeel. Nammeel li muy tekki mooy ak jublu, maanaam bëgg loo bëgg a def, nam ma def dara mooy bëgg koo def. Kon ku nam ma def ku ne rek murid nga. Moo tax ñu ne Cheikh Mohamed Fadil Mbacke daana wax ne ñëpp ay murid lañ de, waaye ñëpp ay murid lañ, ndax minkum wa minkum, mooy minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu l'akhira. Nit ñi ñaari xaaj na, ñi àdduna leen tax a jóg moom rek la ñuy wut, moom rek lañ bëgg. Ñi àlaxira leen tax a jóg jëm yàlla moom rek la ñu bëgg, moom rek la ñuy wut, te nit ñi ñaari xaaj yooyu lañ. Kon mu ne ñëpp ay murid la, ndax ku ne am na loo bëgg. Kon murid mooy ku bëgg dara ci baat bi rek, ci làkk. Loolu lay firi. Bu ñëwee ci diine, ci sharia, ci xam-xam diine rek, bu ne al iradatu ci diine mooy iradatu wajhillahi ta'ala bil a'mal as-saliha, mooy nit ki li muy def ci jëf yu baax, li muy def ci ay jëf yu baax muy ko def ngir yàlla rek. Xam lépp looy jëf daal ci lu baax danga koy def ngir jëmm yàlla, sàkku ngërëmam ak bëgg tuyaaba ak payam. Kon loolu mooy firi ak sellal, mooy sellal. Kon iradatu ci sharan sellal lay firi. Kon maanaam moomu julit yépp a ko bokk. Bu ñëwee nag ci tasawuf, baat bi dañ koy jëfandikoo di ca jublu ay maanaa
yu bare bare bare motax ngay deg leele nga gis serigne bi wax ne wasful muridi tarkuhu al irada li wa chi man yafalu ma arada leele mu ne haddul iradati bi qawli sada tarkul muridi ma alayhi al ada thumma rujuhu ila al mu'tadi qabla wusulihi kal irtidadi leele mu wax yenen ak yenen ak yenen kon bu lay ci tasawuf da bari ay mana yu ñu cey jublu waye mana mu ci nek rek da don lu bokku ci baat ba waye li teunk mana yépp moy li sey bi wax ne haddu tasawufi ladal ghazali tajriduna qulubana lilwali ma taqai kulli ma siwahu qalban wa qalban hadana allah deug deug tasawuf ta moy iradatu deug deug nam yalla dal moy nit ki fab xolam bepp jox ko yalla ba mu jeex tak nga xamne loolu yalla rek xet nako xeexlu nako won nako ginaaw kon xolam ak jëmmam ay yëngutom ak dalam lepp dako jox yalla ngir jëm yalla kon moy ku dog lepp ku bayyi lepp japp ci yalla di wut ngeeramam di sakku ak payam bëgg ko jégé kon lolu moy manam mi muy tekki ci tasawuf buñ ko tanké bu ko défé koku nak baat bi léré ñu wax ko jublu ci pass buy ne ci xol lu melni wasful muridi tarkuhu al irada li wa chi man yaf'alu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasil lahu wa khayrahu awlahu manam murid deug deug moy ko xamne xeyti beug beug yep dako wan ginaaw bayiko beugul dara dara dara ben beug rek la dessé muy beug yalla rek la dessé mune lol nak kep ku ko def te muy deug ci yow yalla ma nga beug dang ko am te la ngay wuccé momit da nga ca jot mu waxat isil muridu la yuridu abada ghayra izur rahmani haythu qasada ki beug yalla deug deug moy ko xamné fum toll lepp lu muy def rek ngeerumul yalla la cey sakku kon fofu murid baat murid pass bi lañuy wax kon murid day pass lay doon buy nek ci xolub nit ki moy bëgg gu nit ki bëgg yalla nam gum koy nam sop gum koy sop jeex gum jeex ci mom leg ñu wax murid jublu ci ki dox jëm ci yalla ki dox jëm ji nga xamne dina bimu bëgge yalla ci xolam ma ngay dox nak jëm ci yalla mam bëgg ngir yagg ci mom am ngeerumam fofu lañuy waxe fofu moy moy aji sobu al murid ñu wax as salik fi sey ñu wax naan tariquhum qasdu wajhi allah dun hawan ma al usul lati tanfir rawanati bag ci tariquhum ashratan ja'at lawazimha la budda minha li arbabil iradati iradati joju fofé moy ñi nga xamne dañu nek ci sobu dañu jaar ci yoon wa di dox jëm ci yalla am fukki yef yu ñu mënta ñak ci seen yoon wo ñuy dox jëm ci
yalla waye murid lañ wax ko djublu ci ki andaku serigne ki nga xamne da am wasila aju ci mom andak mom mu diko womat ci yoonu yalla su boba mom lañu tuddé al muta'alliq lu melni buñ né sifatu sadiq al muridi bi ikhtisar arba'atun nazamtuha khawf iqtirar fofu murid bobu moy al muta'alliq mom lañu firé ñun ab talibé moy ki aju ci jëm sangam top ko doon def ko mu nek wasilam fofu murid bobu moy firi aji ko aju ci jëm ko aju ci wasila and ak mom di wax jëm ci yalla

0: mi yabna al khadim shabih al salih salaf yow domi serigne touba ji nga xamne da nga niru mag ñu baxna muy da nga niru yunit bi ali salatu wassalam niru ay sahabam niru ñu len topon mbolam ñu bax ñi la jitu rek niru nga len roy nga len ci aw doxine roy len ci aw waxine kon beuy di gatt la yo xamne kiko def ko xam seigne bi la ndax jamono ak njabot gi nga xamne ñoo fi nekkal la fay len aw yiwu te barkel len ci barkem serigne touba kon ñi ngi jegg lu bax ci kaddu gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah seigne cheikh bousso seigne alhadji fadil bousso leral beuy di amna solo lol di wane rek bako seigne cheikh bousso fati kan ni defek legui danaka degena jurom ñun fukat te lam waxon seigne abdul khadir lepp lañu gis kon jabot gi fi ne di seigne alhadji bousso ndumbe momit nga xamne ke seigne abdul khadir moy ñoy ay wasilam lori day wane rek la mag ni defon ba legui ñi fi nek ñu ngi koy woyal yar na len yalla sammo bu baakha baax kon niñ ko waxe won rek digënte ñaari kër yi muy lu yagg seigne murtada mbacke mum seigne mourou mi mënon na dalal gan ñi ndax serup seigne abdul khadir di serup seigne afiye bu so kon fo dem ci ñaari kër yi dang fi fekk lool mu melne kon jabaruk seigne afiye dañoo fonk bis bi ba nga xamne amna mbollem ñepp tew da nak ci ñittal seigne laaj bu so lumbe amna ñeneen ño xamne tamit bayiko nañ ci kër yi ñom ñepp ñomi tew nañ and ci bis bi danaka dox nañ ma tur yu xawa takku ma sha Allah dan xeyna lim ko man naam bu ki ndax dañuy jëkënte ak waxtu bala gëwé jot insha Allah kon dañuy jox wa ka seigne abdul khadir ngi duñu ñew indi ay kaddu yi nga xamne moy tejj jotaay bi insha Allah ñuy jox seigne jidi ja mom moy lim delegation yi ginnaw bu noppé al oustaz al fadil serigne mbacke abdou rahman dana wax ci touru serigne sidi mbacke monsieur abdou khadir ginnaw bi serigne sidi def ñaan bu ko defé ñu mëna xol lan mo top ci jotay bi ñu mën ko yëkëti kon serigne jiri ja bismillah
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك سيرين توبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي نوي مبولم بوك يي نيك سي كتاب ييب دي جيتال سي نيو بي سونو كليفه باخ يي تا دي لين جوخ سين واتيو ني نيب مو مل نك دا نيو سانتون رك نيو تودو بوك ييغا خامني نيو غونغي سيرين سيرين سي عبد الخير نيو في سيت سين بوك باب يي دي نيبوتو سيرين حافيه بوزو mo melne ka nak keur wi matim xawna sakan tenen gitaay bi dañu bëgg mu jeex ba lañu nodugé motax dañ koy teunk rek niñ ko xamé seigne abdul khadir ñuko sekk ay bokk la ay soppé ak wëlëré ak bokk talibé ñom ñëpp nak fess nañ ci délégation bi nga xamné mom la serigne sidi mbacké mo seigne abdul khadir andal ci ndigalu serigne cheikh ñu ñëw fekk ci jabaruk serigne afiya bousso ñittu délégation bi serigne sidi mbacké mo seigne abdul khadir niñ ko xamé nako nono serigne basirou bousso mom serigne bakay kanni serigne alhadji bousso nyanga serigne cheikhouna bousso maram serigne cheikhouna boussom serigne omar serigne bakay yoni khalifa serigne modou yoni bakay cheikh abdoul ahad bousso mam asta serigne bakay abdou rahman serigne madjama silla cheikh abdoul khadir bakay mom serigne touba yoni serigne lamine diop amir sohra serigne murtala bakay mom serigne modou cheikh abdoul khadir serigne ahmadou bakay mom serigne modou cheikh abdoul khadir serigne salihou mbacke mom serigne modou mom serigne abdoul khadir serigne abdou samad mbacke mom serigne modou mom serigne abdoul khadir serigne khadim bousso mom serigne ibrahima bousso serigne fallou mbacke mom serigne touba yoni serigne mamoun dieng hafia serigne mamoun nyang hafia ak serigne sam bousso abdoul wadud serigne mamoy gatara serigne ahmadou mbacke mom serigne dam diogou serigne sidou mokhtar bousso mom serigne fallou bousso serigne mbacke kanni serigne fallou mbacke asta ndjay serigne mustapha gay koso serigne fallou mbacke mom serigne cheikh mom serigne abdoul khadir serigne cheikhouna gay serigne mohamed mbacke mom serigne sidim serigne abdoul khadir serigne djili mbacke mom serigne mustapha mom serigne abdoul khadir serigne baydam bousso mokhtar serigne modou mbacke mom serigne sidim mom serigne abdoul khadir serigne makhtar mbacke mom serigne modou serigne abdoul khadir njabotou serigne cheikh abdou mbacke mom serigne modou cheikh abdou khadir naka nonou len ci njabotou serigne fallou mbacke mom serigne modou mom cheikh abdou khadir serigne amidou mbacke mom cheikh abdou muhaymin cheikh abdou khoddous mbacke mom cheikh abdou lat mom cheikh abdou khadir serigne basirou mbacke serigne ahmedou mbacke serigne galastouré cheikh abdou khadir bousso serigne baye serigne bousso naka nonou serigne ibrahima fall lampo serigne mustapha bousso mom cheikh abdou wadud serigne djili mbacke mom serigne sam aslo serigne djili mbacke dalbi serigne galas mbacke mom cheikh abdou muhaymin naka nonou serigne babakar mbacke mom serigne djogu ñu and ak ay bokki talib yeke xarit ak wala ni ko waxawon legi ñu gungé serigne sidi ci gitaay bu am solo bi boko defé ñi ngi sante ñep nak ci taxaway bi di fat leena gitaay bi tay mo ci ñëk fi lañ ko doon ubbé ci kër serigne afia bousso ci njitu serigne alaaji jotaay bi ki top mi nga wara am inshallah dibeer lay am di tombé ak la 14 muy amé feulé ca njabotou serigne war sakki njabotou serigne malle sek ci njitu serigne mayassine sek mon serigne abdul khadir ñu do ko amalé feulé ca sura inshallah ci ginaa tuksan gi lay doon benen gitaay bi ki top moy gitaay bi nga xamné serigne cheikh abdul khadir ñoko baxo taxaw am jot momit muy am inshallah al rab lay doon le 17 bi momit bu ko defé moy tej gitaay yi nga xamné mom lañuy wajale magali ñi nga sante ñep di jéglu baxo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon serigne mbacke abdourahmane moy yëkëti kaddu ci turu serigne sidi mbacke mo serigne abdou khadir inshallah ci ba
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوكي نيغي لين دي نوي دي لين زيار سي تورو سيرن سيدي مختار ابن شيخ عبد القادر مباكي مي نييو في تاي عندك مبوكي سيرن عبد القادر جليم لغي fekk ci njabotou serigne afia bousso radiyallahu an te serigne fallou bousso mi nek ci bop sen bop jotaay bi nak di jotaayou dundal ak mbok di jotaayou feddali kolere di jotaayou dundal ak talube serigne sidi ci liggey bi ko ay kilifam denk moy taxaw magaluk serigne abdul qadir da ci gis ne serigne abdou khader ñepp ko sekkon mbokk yi xarit yi wala reey talibé ku ne am nga ci mom ab cër cër yoy nak la bëgg diko joxé sun borom dogal tay ñu ñew fi ci kër serigne afia bousso nga xamné mbokk yi wax nañ li ko bolé ak serigne abdou khader muy ak mbokk ak serigne touba te yépp rafet yépp ñu dundal ko lool motax serigne sidi xalaatone ren di wajal gi ñi wajal magaluk serigne abdou khadir ñu jotaay bañ ci ñëk daf ñu dafé ko fi ci njabotou serigne afia bousso ñu dik yi fekk fi lu sedd xol serigne sidi am mbekté lool ak xol bu sedd ci bimu téwé fekk fi mbokk yépp serigne fallu ñew téw and ak njabotou serigne afia gep muy wone kon ni mu waxé né njabot genn lañ loolu jotaay bi deugal nako jotaay bi it wone lu bare bare li tax serigne sidi bëgg jotaay yi di am tay ku téwoo ci jotaay bi te téwlu jëlé ngi fi ay bind ci mag ñu bax ñi nga xamné dañoo ñëw jamono rek bax qasida gi ñu doon jëbël légui ñetti bayit wala bo xétan ci serigne cheikh bousso way juru serigne fall dafa ngi seydou khadir mbokk yi bam koy def di wax serigne abdou khadir al waliyyu tawil ba bobu serigne abdou khadir amul ñaar fi katta juro ndax 1938 ci ku ñew aduna 1914 kon day wone ne mbax alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan wa hakadha mujabahu kon mbax gu ñew jamono la diko soxat muy mag ba dun lañ dund serigne bi ngi am xol bu sedd lool di begg lool ci jotaay yi ak kaddu yi fi jël yépp tambulé ko ci kaddu yi serigne afé ñang def fatali gi ndax ñoo tannon té mo waxtane mourid sadiq te ku ñew ci képaru serigne afé ñe bousso di fi waxtane mourid sadiq joxe misal du la jafay ndax mourid sadiq la won jëmmal nako ci anam yi gëna mat kon ñi ngi sant baax serigne afay ci waxtan woom sal woowu waye di sant serigne fallu buso ci leral gemu leral lu bari ci digënté serigne afay ak njabotou serigne afay ak serigne abdou khadir ak njabotam jaxaso go xamne man ne mënutu ñu taggo loolu yit bokku na ci li serigne bi li ñoo gënon ñor serigne bi ci njabot gi kaddu ci rop topat yeb kaddu ya fet la serigne abdou khadir buso kaddu yim wax ci turu njabot gi lim ci firnel ak lim ci yok lepp wané na né jotaay bi da li taxone ñu bëgg ko amal lepp dajé na ci ba gis nañ ci lu ko wëñor kon yalla yalla barké leen yalla yalla sambu leen dëgeural leen sëñ bi dal bëgg na lool xolam sedd na xelam dal na bokku na ci li dal xelamit kër gi nga xamné liñ ko xamé moy kër ngub la kër xam xam la kër diiné la kër alquran la waye kër bind la mag ñi fi néwon bokku na ci liñ gënon dara ñu ko man alquran lool man ko bind lool waye jub lool dikké nak ak xam xam bu bari di ay jangale kat di yare kat qasida yi nga xamne len na ci njabot gi defar nañ ko ngir dalale ko serigne bi ak ñim andal wanene na ñom seen ndono ñing koy sam kon yalla na yalla barkel len lu am solo la nit xam lim doon melni kon njabot gi xam nañ liñ doon xam tolu xam xam ak njub bi len seen mami bayel ñing koy suxat di ko dundal ñu xam ci ñu bari nak ñu ay imam yi jakk di ay jangale kat di ay yare kat luñu liggéey ci diiné ci xam xam ci dëkk bi seen loxo nga ci biir kon nit ñu bax nit ñu am solo jambar lool ba kon sam nañ seen ndono ba yok ci sax lo xone bokku ci woon fim ne ni amna pour bu am solo bo xamne ay kirama lañ cey wone ñom seyd lad ñom ñoy yor pour lool mom ñoko ci yok waye lepp lu bax la kon serigne baangi am xol bu sedd lool di bekk ci jotaay bi yo xane dal la taxone mu ñew fi wax deug yalla gis na fa gis lu ko raw kon fekk na fi kilifa yo xamne lañ bolé won ak Seydou Khadir tay ji ñi ngi koy gëna sam di gëna soxal kon ñi ngi ñaan yalla barkel leen ba yeen gën ko mëna sam waye ñaanal leen ko mom itam ba yan biñ ko yan mu man ko taw ba agal ak fi mu wara gëf ndax Seydou Khadir mom mom ñepp ko bokkon ni wa kër Seydou Affa mel kër go dem lo ngoy fekk loolu la fiñ ci bëgg ñepp xam ko waye ñepp roy ko it nak dañ ko wara roy ndax ñom dañu ñew ci aduna nek ay juub nit ñi di jàngé ci ñom di dund ci ñom kon serigne bangi sant di ñaan yalla serigne fallu sam leen degeural leen dole leen barkel njabot gi wax deug xol sedna bu ngeen leen dalale ci jakk yi serigne abdou khadir njabotam kuko dalal ci jakk waccim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jeureujeuf serigne mbacke abdou rahman kaddu yi la serigne sidi mokhtar mbacke jox nga indiko amna solo lol té matalena lol muy kaddu yi cyant di rafet lu jotay bi tamit njabot gep sant nañ bu baax ok kon kaddu yi amna solo lol ñuy ñaan suñu borom defal leen tawfiq té nangu mbolem liñ fi wax ci yu yep mena njabot ci ñaaf dal kon ñi ngi non rek la señ Moussa ko waxon ne doomi soxna Fatou Kani bobu ñoy ñoo fi ne mu ne ay njabot lañ yu mëna jang te mëna bind kar lool rek mom mo fi nekkat ci njabot gi ba légui kon ñu ngi leen koy séréel baax melni señ bi day ñaan rek xeyna señ sidi ginnaw bu ñaané ba nopi mu bala muy jall ci biir kër señ ñaafé gi mu jall ci barab bi mu tudd di fi noppulu nga ñaanal ko mok doom ju baax señ Aladji bay señ Thierno bu ko defé ñu soko dugg ci biir kër gi inshallah kon dal mbokk yi loolu mo nekkon jotaay bi ma ngi jéggulu ci kaddu yi ma fi yëkëti xam xam bi néwna addi néwna ñi ñaanal ñu gudd fan té wër té gëna nekk talibé Cheikhul Khadim kon ñu jox señ bi mu ñaan bu ko defé ñu mëna jall ci barab bi inshallah señ ci neen digël li moy nga ñaan seigne